Švedska izvođačica Felicia sa moćnim singlom My System spaja futurističku produkciju, zarazan refren i eksplozivnu klubsku atmosferu. Pjesma zvuči kao savršen soundtrack za veliku pozornicu, pjesma koja istovremeno tjera na ples i ostaje u glavi nakon prvog slušanja. Felicia ovim singlom potvrđuje svoj potencijal kao novo ime evropske dance scene, donoseći moderan pop senzibilitet i eurovizijski spektakl u jednom. Slušamo pjesmu My System, ona je Felicia. I don't need-

Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.